kọ́, kò sí ẹni tí ó lè yí padà. Yẹ kí n rán ọ létí wípé nínú orí tí ó kẹ́yìn nínú Bíbélì ni a ti fi ègún lé ẹni tí ó bá yí ohunkóhun tí a ti kọ, ẹni tí ó bá yí padà. Ni a ti sọ wípé bí ẹnikẹ́ni bí ó bá yọ kúrò nínú àwọn nǹkan wọ̀nyí, a ó yọ orúkọ rẹ̀ kúrò nínú ìwé ìyè. Bí ẹnikẹ́ni bá sì fi kún, a ó fi kún àwọn ìyọnu àti ìpọ́njú tí yóò débá. Rántí wípé àti kọ́ pé ẹ jẹ́ mímọ́ nítorí tí èmi jẹ́ mímọ́. Jo jẹ́ mọ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ìsìn ni ó ti yọ ìwà mímọ́ kúrò nínú ẹ̀kọ́ wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn onígbàgbọ́ ni ó ti yọ ìwà mímọ́ kúrò nínú ìlépa wọn, nínú àdúrà wọn. Jẹ́ kí n bi ọ́ léèrè, ǹjẹ́ o ti yọ ìwà mímọ́ kúrò nínú àdúrà tó ń gbà? Kì í ṣe àdúrà fún mi lówó, fún mi lọ́mọ, fún mi lóúnjẹ, fún mi ní ìwòsàn, fún mi ní ìdáǹdè láǹgbà? Ǹjẹ́ a ò ti yí èyí a kọ sílẹ̀, a ò ti yí padà? Ǹjẹ́ a ò kì í mú ègún Ọlọ́run wá sórí ara wa nígbà tí a sọ wípé nítorí a ti kọ́ pé ẹ jẹ́ mímọ́ nítorí tí èmi jẹ́ mímọ́? Nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ìsìn ni a máa ń rí tí àwọn ìgbìmọ̀ nínú ìjọ tó máa ń sọ fún olùṣọ́ àgùntàn wípé ó tó gẹ́, ìwàásù wípé kí a máa wàásù lòdì sí ẹ̀ṣẹ̀, kí a máa wàásù lòdì sí àwọn ọ̀ṣọ́ ayé, kí a máa wàásù lòdì sí àwọn ìbàjẹ́ tí ó wà nínú ayé wípé ó tó. Ohun tí a ń fẹ́ ni wípé sá máa gbàdúrà fún wa, sá máa kọ́ wa bí a ṣe lè máa ní àwọn nǹkan ayé yìí. Ṣùgbọ́n nípa ti kí a kọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀, nípa ti kí a ní ìgbàlà, nípa ti kí a wà ní ìwà mímọ́, yẹn náà tó. Ìyọlẹ́nu tó ti fún wa, ó ti pọ̀ jù. Nítorí bẹ́ẹ̀, bó bá ṣe fẹ́ jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn fún wa, àlùfáà nínú ìjọ yìí, ohun tí a ń fẹ́ ni wípé dánu dúró ti ìwà mímọ́, wọ́n ń yí ìwé mímọ́ padà. Ègún sì wà lórí àwọn tí ó bá ń yí èyí tí a ti kọ sílẹ̀, tí ó bá ń yí padà, ègún wà lórí wọn. Ò ṣọ́ra kí ègún Ọlọ́run kí ó má baà wá sórí rẹ. Ó ní nítorí a ti kọ́ pé ẹ jẹ́ mímọ́ nítorí tí èmi jẹ́ mímọ́. Ó yẹ kí a tún fiyèsí ohun tí a ń kà. Kò sọ wípé kí a tẹ̀lé àpẹẹrẹ àwọn tí ò jẹ́ mímọ́. Àwọn ẹlòmíràn bí wọ́n bá wá sí inú ìjọ, wọ́n máa tọ́ka sí lágbájá, wọ́n máa tọ́ka sí ẹlòmíràn, wọ́n máa sọ pé ó ṣetán, ẹ̀yin lágbájá tó ṣáájú mi dénú ìjọ, òun náà ò sáà jẹ́ mímọ́. Wọ́n máa sọ wípé arákùnrin, arábìnrin tí ó tilẹ̀ ń ṣe ojúṣe nínú ìjọ, kò sáà jẹ́ mímọ́ pànàmọ́. Kò sọ wípé kí a jẹ́ mímọ́ nítorí tí àwọn ẹlòmíràn jẹ́ mímọ́. Ó ní nítorí ohun tí ò yí padà. Nítorí láti ayébáyé, láti ayéraayé títí di ayéraayé ni òun fi jẹ́ mímọ́. Nítorí pé kò sí àkókò kan, kò sí ìṣẹ́jú kan, kò sí ọjọ́ kan tí òun kò fi jẹ́ mímọ́. Ó ní nítorí bẹ́ẹ̀, ohun tí òun jẹ́ baba fún wa ni òun jẹ́ àpẹẹrẹ wa. Ó ní nítorí èmi jẹ́ mímọ́, kí ẹ̀yin pàápàá kí ẹ jẹ́ mímọ́. Yẹ kí a wo Matthew 5:5, ẹsẹ̀ 18. Nítorí náà, kí ẹ̀yin kí ó pé, bí bàbá yín ti ń bẹ̀lé ọ̀run ti pé. Èyí ni ọ̀rọ̀ tí Jésù Kristì sọ fún wa. Àwọn ẹlòmíràn wọ́n ti gbàgbé wípé èyí ni ọ̀rọ̀ Jésù Kristì. Nítorí bẹ́ẹ̀, bí wọ́n bá wà nínú ẹ̀ṣẹ̀, tàbí wọ́n ní àìlera nípa ti ara, tàbí ó dàbí ẹni wípé ìwà wọn kò bá Bíbélì mu, bí a bá sọ fún wọn wípé arákùnrin ò gbàdúrà, kí ọ̀bọ́lẹ̀ má baà kí ọ ní ọjọ́ ìkẹyìn, nígbà tí ìpè bá dún, nígbà tí a ó gba àwọn àyànfẹ́ sókè, nígbà tí a ó pa àwọn àyànfẹ́ láradà, ò gbàdúrà kí ó bá lè wà ní ìwà mímọ́. A ní ó tó, kò sẹ́ni tó pé. Nítorí bẹ́ẹ̀, bí n ò tiẹ̀ pé, bí n ò tiẹ̀ jẹ́ mímọ́, Ọlọ́run náà mọ̀ wípé lábẹ́ òòrùn kò sẹ́ni tó pé. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ yóò yà ọ lẹ́nu lọ́jọ́ ìkẹyìn. O gbọ́ tí Jésù sọ pé nítorí náà, kí ẹ̀yin kí ó pé, bí bàbá yín ti ń bẹ̀lé ọ̀run ti pé. Nítorí bẹ́ẹ̀, ìfẹ́ Ọlọ́run ni pé kí ẹnì kọ̀ọ̀kan nínú wa kí a ba lè jẹ́ alábàápín ìwà Ọlọ́run, alábàápín àwòrán Ọlọ́run, alábàápín ìṣe Ọlọ́run. Àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí tí a ti kà látinú Pétérù, látinú Róòmù, àti láti Pétérù kìíní, Pétérù kejì, àti láti Matthew, òun ni ó ń jẹ́ kí ó yé wa wípé ìfẹ́ inú Ọlọ́run
ni wo pe ke a ba le ni aworan olorun fun ara wa o si pon ni awon ileri ti o tobi awon ileri ti o se yebiye ati agbara re ni o fi ti awon ileri won yi leyin we pe bi a ba nfe ni toto bi a ba fe lati gbadura si olorun bi a ba fe lati kepe olorun ohun setan o si lagbara to lati je ke a je mimo lati je ke a de pepe ati lati je ke a ni aworan olorun ninu okan wa ki ise wa iwa wa irin wa ki o ba le wo olorun lorun ki o ba le je ki o ba le wo olorun ki o ba le je wi pe ni igba gbogbo ni ibi kibi ti a ba wa a o le ma gbe igbese aye ti yo ma mu inu olorun dun oro yi bi a ti nwo ninu bibeli ni a ma wo ilasile olorun tabi ete olorun ife olorun a o si ma wo ikeji agbara olorun lati le mu ete tabi ife inu re lori wa yi lati le mu se ati iketa ipa ti awa ko ki alabapin ti olorun fe ki a je yi ki o ba le je ti wa je ki a wo ife olorun ete olorun o ti olorun fe o ti olorun fe se ni igbese aye wa ki a ba le je alabapin iwa ati aworan olorun ninu peteru keji ti ati ka mo tun fe wo lekan si peteru keji ori kini lati ese iketa si ese ikerin bi agbara re bi olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi olorun ye ki a duro nibe na oni pelu agbara olorun ni o ti fun wa ni ohun gbogbo ti se ti iye eni ti se ti iye ni pekun ati ti se iwa bi olorun bi a ba ri enikeni ninu wa ti ko ni iye ni pekun bi a ba ri enikeni ninu wa ti ko ni iye ninu jesu bi a ba ri enikeni ninu wa ti iwa igbese aye re irin re ti ko yi pada e ki se we pe olorun o ti se ohun ti o ye ki o se olorun ti se ohun gbogbo ti o ye ki o se a so fun wa we pe o ti fun wa li ohun gbogbo nigba ti o ti ran jesu christi lati ku lori igi agbelebo nigba na lo ti fun wa ni ohun gbogbo ti o ye ki o fun wa ke a ba le je alabapin ninu iye ayeraye iye ti ko ni pekun ati ke a ba le je alabapin iwa bi olorun oni nipa imo eni ti o pe wa nipa ogo ati ola nla re nipa imo eni ti o pe wa e ni afire o pe awon elomiran won ko ni imo nipa jesu eni o fi dabi eni wo pe won wa ninu okunkun won o mo bi a ti le bo lowo ese won o mo gege bi a se le di omo olorun won o mo bi a se le ni idariji ati iwenomo oni nigba ti a ba ni imo imo ti eni ti o pe wa eni ti o pe wa kuro ninu aye wa sinu ijoba olorun gba ti a ba ni imo eni ti o pe wa kuro ninu okunkun wa sinu imole nigba ti a ba ni imo eni ti o pe wa kuro ninu ibaje aye ti o pe wa sinu ododo alaafia olorun nigba ti a ba ni imo eni ti o pe wa kuro labe isiru esu lati wa si abe agbara oludande ati olugbala oluso agutan wa oni nigba ti a ba ni imo yi ni iye aini pekun ati iwa bi olorun yo je ti wa nitori be nigba ti a ba de inu ijo ohun ti o ye ki o ma je edun okan wa ni lati ni imo bi ati de atunbi bi ati bo lowo ese bi ati de eni olorun bi a se le gba jesu christi gbo ti o je wi pe a o ko oruko wa ninu iwe iye iye ni pekun yo si je ti wa iwa bi olorun yo si je ti wa je kin bi o je oni imo we pe gbogbo eniyan ni o sa ti se ti o si ti kuna ogu olorun nje oni imo we pe ko sese ninu agbara ti re ninu agbara ti mi lati bo lowo isu ati lati ba eseja ki a si segun ninu agbara ti wa nje o ti ni imo we pe iku jesu christi lori igi agbelebo nikan soso lo le gba wa kuro lowo ese nje o ti ni imo we pe ore ofe ti ti odo olorun wa
nipasẹ Jesu Kristi e ni a fi le ni idariji e ni a fi le bọ lọwọ ese e ni a fi le di ominira le a fi le di atunbi nje o ti ni imo we pe enikeni ti a ba we ninu eje Jesu Kristi oni lati mo ni oni lati mo funfun ju snow lo imo yi oni o ma fun wa ni iye ni pekun nigba ti a ba gbadura ti a ko ese wa sile ti a ro mo Olorun ti a so fun wi pe ki o je ki ohun ti Jesu Kristi wa se lori igi agbelebo ki o le je ere fun enikokan wa wese kerin nipa eye ti o ti fi awon ileri re ti o tobi popo ti o se se yebiye fun wa awon ileri ti o tobi awon ileri ti o se yebiye awon kan wonyi le o fi fun wa we pe ke abale je alabapin ninu iwa olorun sugbon ohun ti a ma nri ninu adura opolopo ohun ti a ma nri ni ilepa opolopo ni we pe ileri iwosan nikan ni won ma ro mo o mo we pe eniyan le ni iwosan bi ko ba ni iwa mimo ko le de orun o mo nkan ti iwe mimo we ni o ni e ma le pa alaafia pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo lai si eyi ni ko si eni ti yo ri olorun kini tumo yi e ja si wi pe lai si iwa mimo lai si iwa mimo lai si iwa mimo ko si eni ti o le ri olorun eniyan le ni gbogbo owo aye yi bi o ba ni iwa mimo ko le ri olorun eniyan le ni iwosan ki o si wa fun ojo pipe fun odun popo lai saisan bi ko ba ni iwa mimo ko le ri olorun eniyan le bo kuro lo labe lowo agbara okunkun agbara esu ki o si ma sogo nipa wi pe esu le bori ohun ati pe alakara ko si mo bi ko ba ni iwa mimo ko le ri olorun eniyan le so wi pe ohun je afadura jagun eni ti o je pe nipa adura ni o fi segun oso o segun aje bi o segun aje ati oso bi o ba ni iwa mimo o le ri olorun elomi a ma so fun a wi pe bi on ba gbadura won a ma le emi esu jade won a ma gbowode awon alaisan ara won a ma da bi o ba ni gbogbo nkan won yi lai si iwa mimo o le ri olorun eni a fi so wi pe ileri ti o fun wa awon ileri ti o se yebiye awon ileri ti o tobi popo ki se lati ni iwosan nikan ki se lati ni owo nikan sugbon lati ni ohun ti o gaju owo ohun ti o gaju iwosan o ti o gaju awon nkan aye wonyi lo lati je alabapin iwa olorun nigba ti eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye ohun ti o se wa laanu ni wo pe ibaje ti a ri ninu aye atun ma ri ninu ijo ibaje ikobirin ijo ti o wa ninu aye nje ko si ninu opolopo ijo loni ibaje wi pe ke a ma gba owo eyin ti o wa lowo awon eni aye awon ti o mo olorun nje a kiri lowo awon ti o wa si ilesin ibaje ilesin ni manko ibaje ki omo kekere ti a omode ti a ran lo si ileiwe omo odun 14 omo odun 15 ki o ma gboyun wa lati ta ki o gbe wa sinu ile ibaje ti a ri ninu aye nje a ori ninu ijo ibaje pe ki a ma seyun ti o po ninu aye nje a kiri ninu ijo ibaje wi pe ki a ma poro ibaje o le jija ibaje fayawo ibaje awon kan aye wonyi ibaje isoso aye ibaje wi pe ki a ma rin irin kunrin ki a ma je eje kuje ki a ma mu imukumu ti o wa lowo awon ti o wa ninu aye nje ko si lowo awon ti won wa sinu ijo opolopo ijo leni ni ati baje ese ti ba won je ikobirin ijo nko ti ba won je ki a ma yan ale ni ita ki a ma se pasaga ki a ma se awon nkan wonyi ti ko dara nje bi a ti n ri ninu aye nje a kiri ninu opolopo ijo ki a fi ijo awon ijo miran sile laarin iwa nko awa ti a wa ninu ijo nibi ti a ti n wa so iwa mimo nibi ti a ti n je ki o ye wa wi pe a ni lati je mimo nje iru awon ibaje wonyi nje a ti bo lowo won nje iwo ti bo kuro ninu ibaje ti o wa ninu aye eni a so fun wa o ni nigba ti eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife kufe nitori be isise akoko fun wa ni we pe ani lati di atunbi ani lati je wo ise ke akosile
ke a ba le di ti Olorun ke a ba le bo lowo ibaje ke a bo kuro ninu ibaje ti o wa ninu aye nipa ife ku fe ke a le so fun Olorun we pe a fe bo lowo ese ke awon nkan ije ku je ti awon aye nje imukumu ti awon aye mu irinkunrin ti won rin iborisa ti won lo sinu re owo eyin owo riba ti won gba ati awon nkan miran ti won se ti o je bi ese ki o ma ba si ni aarin wa ke a bo kuro ke a yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife ku fe nitori be eni kokan wa ni o ye ki a wo dingi oro Olorun ke a ri we pe aje ti Olorun nje gba ti Olorun da eniyan bawo ni o se da ki se ninu aworan Olorun ninu iwa mimo Olorun ni o da eniyan ni ibere pepe ni akoko ye ki a wo Genesis ki a wo ife Olorun ki a wo bi Olorun se bere nkan wonyi Genesis ori kini ese ikerin dilogbon Olorun si wi pe je ki a da eniyan le aworan wa gege bi iri wa je ki a menu duro nbe ife Olorun ni wi pe ki eniyan ki o ba le jo ohun ni iwa ni iro ni irin ni ise ni ohun gbogbo nitori be nigba ti Olorun da Adam ati Eva oni je ki a da eniyan li aworan wa gege bi iri wa Olorun ko da eniyan lati ri bi angeli o da koja eyi ni o da ni aworan Olorun fun ara re Olorun ko da eniyan gege bi eranko eni ti ma nfa eni keji ya amo we pe awon eranko won ma nje ara won ni awon eranko opolopo iwa obun lo wa lowo won sugbon awa ni Olorun da lati jo ohun o fe je baba fun wa ni o ni eje ke a da eniyan le aworan wa gege bi iri wa wese iketa din logbon be li Olorun da eniyan le aworan re le aworan Olorun le o da ati ako ati abo le o da won o je mo awon elomiran won ma nro we pe awon okunrin nikan soso ni o ye ki o ni iwa mimo won ma nro we pe igbala ti okunrin o yato si igbala ti obinrin won ma nro we pe iwa mimo ti okunrin ti o le ni o yato si iwa mimo ti obinrin won ma so we pe Olorun o da wa dogba gba to da awon okunrin egungun mesan lo fun won gba to da awon obinrin egungun meje lo fun mbolo tirika ta lo so be fun o ori nihin to so wi pe ni ese iketa din logbon o ni be li Olorun da eniyan le aworan re le aworan Olorun le o da won o ati ako ati abo le o da won e je wi pe iwa mimo ti adamo okunrin akoko iwa mimo yi kan na le adamo obinrin akoko iwa ti o je wi pe o wo Olorun ti o farajo Olorun ti o je ki a je alabapin aworan ati iwa Olorun eyi kan na ni ada fun okunrin ati obinrin ni akoko we fesu ori kerin ese ikerin le logun efesu ori kerin ese ikerin le logun ki ese gbe okunrin titun ni wo eyi ti a da nipa ti Olorun fi ese daadara o eyi ti a da nipa ti Olorun li ododo ati li iwa mimo otito eni an so nipa we pe ada wa ni ada Adamu ati Eva ni aworan Olorun ni iwa mimo ati li ododo eni ife Olorun lati ibere eyi si ni ife Olorun titi di sinsiyi Olorun fe sibe we pe ke a ni iwa mimo ati ka fun wa ninu Peteru kini ninu Matthew ori karun ati ka fun wa ninu Rome ori kejo je ke a tun wo ninu Efesu ori karun ese iketa din logbon ki o le mu wa sodo ara re bi ijo ti o le ogo lai ni abawon tabi alebu kan tabi iru nkan ba won ni sugbon
ki o le je mimo ati alai ni aboko eyi ni ife olorun we pe ki abale je alai ni abawon eni ti ko si ese kan sosho ni igbese aye re ati pe ki o ma se alebo kan ki a le je alai laboko ki a le wa ni mimo bawo ni olorun se man se yi amo we pe ko si ohun ti o soro fun olorun lati se ati pe bi a ba fe ri oju olorun ni kehin iwa mimo yi o ni lati wa ninu wa bi a ba wo Johanu kini ori keta Johanu kini ori keta ese ikeji ati ese iketa olufe omo olorun le awa ise nisisin yi a ko si ti fi han bi awa o ti ri awa mo pe nigba ti a ba fi han a o da bi re nitori awa o ri ani bi ohun ti ri ni ese iketa olukuluku eni ti o ba si ni ireti yi ninu re awe ara re mo ani bi ohun ti mo nitori be ki se fun Adamu ati Eva nikan ni ada pelu aworan olorun nisisin yi olorun tun fe tun wada ati so aworan olorun ati so nu ni akoko isubu eniyan ni eniyan di elese oni a se so fun ninu beli we pe gbogbo eniyan ni o sa ti se ti o si kuna ogu olorun sugbon ko te olorun lorun we pe ke a wa ni ipo ese ipo egbin ipo aboko ipo ile ri sibe o nfe tun wa da o nfe tun wa mo o nfe tun wa se o nfe fi eje Jesu Kristi we wa ti ki yo fi si aboko eri kankan ni igbese aye wa ti ki yo fi si ese kan sosho ni igbese aye wa ki o ba le sese fun wa lati ni aworan olorun lati ni iwa olorun ye ki a tun pada si Peteru kini Peteru keji se gafara fun mi Peteru keji ori kini ese ikerin Peteru keji ori kini ese ikerin nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi popo ti o se se yebiye fun wa pe nipa ewon yi ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa olorun ye ki a duro nibe ki a se alaye die si ki a ba le di alabapin ninu iwa olorun ye ki n bi o ni ibere kan ki o se je ki emi olorun pelu imo iwe mimo ki o ma dahun lati inu okan re nje bi a ba di alabapin iwa olorun nje yo se se fun agbere lati tun wa ni igbese aye wa ki a toka si enikan wi pe obirin kan ki duro ninu ile re ososu lo paro obirin ododun lo se igbeyawo miran nje a le so wi pe iru eni be oni o je alabapin iwa olorun rara tabi bi a ba ri enikan ti a ba ri wi pe eka ni iru eni be tabi o je oloju kokoro tabi aran kan lo joba ni igbese aye re lo de ni igbekun nje a le so wi pe iru eni be o je alabapin iwa olorun rara tabi ari eni ti o kun fun ilara eni ti ma jowu eni ti ki fe ki teni keji ki o dara eni ti o je wi pe bi o ba ti ri wi pe eni keji ni lowo inu a ma bi iru eni be a ma fe ki ti ise elomiran ile elomiran ki o daru a ma fe ki ohun ki o ni nkan ju awon elomiran lo owu ija ilara igberaga ko kuro ni igbese aye iru eni be se a le so wi pe iru eni be o ti di alabapin iwa ati aworan olorun rara tabi so fun mi eni ti o je wi pe bi o ba ti loyun lo lo nseyun apaniyan eni ti o n gba emi awon omo alaise tabi eni ti o je wi pe ija itanje iwa buburu a fi oro kele ba ti eni keji je se a le so wi pe iru awon be won je omo olorun won ti di alabapin iwa
olorun aworan olorun tabi eni tin so eni leyin akorira olorun abi awon alapojudi ti a ka bibeli fun afẹ ka gbogbo bibeli fun sibe sibe iwa ibaje okuro lowo e se a le so wipe iru eni be o ti di alabapin iwa olorun agberaga nko ahale nko alaroṣe on gbogboro nko asa egboran si obi ninu oluwa nko awa ti a je bi oluso agotan lori re mo je bi obi lori re awaasu ojo aje ni ojo bo ni ojo aiku ni awaasu titi sibe sibe elese oko ese sile sibe sibe eni tin ja ko ko ija sile eni tin binu ko ko ibinu sile se ru eni be tin sa egboran si iwaasu obi re ninu oluwa se a le so wipe o ti di alabapin iwa ati aworan olorun odale nko alainiye ninu alainife onikupani eniyan alagidi alailanu nitori be o ye ki o ye wa o ti olorun be lowo wa o nfe ki a ni aworan olorun o nfe ki a ni iwa bi ti olorun ki a ba le ri wi pe ati di eni bi ti inu olorun bawo ni nkan won ba o lo se le sese o le sese bi a ba fara wa fun agbara olorun nitori wipe olorun lagbara lati tun wa se lati tun wa mo lati tun wa da lati yi wa pada lati we wa mo lati fo okan ero ati gbogbo nkan ti o wa ninu okan wa lati fo mo ki o funfun ju snow lo olorun ko le ikuna agbara re ko le ikuna eni a fi so fun a pe nipa agbara olorun ni o fi fun wa ni awon iliri won yi ti o tobi awon ileri ti o se yebiye nipa yi ti a le fi di alabapin iwa ati aworan olorun ye ki a wo orin dafidi ori keji le ni ogota orin dafidi ori keji le ni ogota ese ikokanla olorun ti soro leekan lerin keji ni mo gbo eye pe ti olorun le agbara bi o ba nfe iwena mo bi o ba nfe iyipada tooto bi o ba nfe ki olorun ki o wa si igbese aye re ki o si ri wi pe gbogbo ese patapata ni awenu le amukuro o se so fun olorun o mo wi pe agbara wa ninu olorun ko si ohun ti olorun o le se bi o ba nfe ki olorun ki o we okan re mo ki olorun ki o tun oda ki olorun ki o tun ose ki olorun ki o fo funfun ju snow lo o le se nkan wonyi bi o ba wa si odo olorun bi o ba so fun wi pe o nfe ki o we omo se ori wi pe a ma nko lorin wi pe Christi Jesu lagbara agbara lati dariji agbara tin so ni daaye agbara tin fi iye fun elese wi pe Jesu Christi lagbara a nfe ki olukuluku ki o mo wi pe ko si bi ese bi o se le po to bi o se le jile to bi o se le ga to ni igbese aye eni kokan wi pe Jesu Christi o lagbara lati so ni dotun o lagbara lati wo ese kuro ninu okan lati so ni di pipe o lagbara lati pa wa mo ninu iwenu mo yi ninu pipe yi ninu isodotun ninu iwa mimo yi titi de opin wi pe Jesu Christi lagbara ko si olorun ko si ohun ti olorun ko le se bi o ti le je wi pe ese tin joba ese ti wa ni igbese aye re Jesu Christi lagbara lati pa ipa ati agbara eserun kuro ni igbese aye re kini ki o ye ki o se ohun ti o ye ki o se ni wo pe ki o wa si odo Jesu Christi ki o so fun yi pe o ngbe ngbe o ki o so fun yi pe o fe wa lati le ni iyipada ti o se san iyipada ti o daju iyipada ti ba ni kale iyipada ti o wa ninu okan iyipada ti o wa ninu ero iyipada ti o wa ninu ese iyipada ti o wa ni gbogbo igbogbo igbese aye re o le se nitori pe olorun wa ki kona ko si ohun ti olorun ko le se bi o ba wa o daju wi pe Jesu Christi pelu agbara re pelu agbara isodomo pelu agbara ewenumo yo we omo yo si je ki a gbogbo ese patapata ki o kuro ni igbese aye re wo Jeremiah ori keji le logbon Jeremiah ori keji le logbon ese iketa di logun ah oluwa olorun wo iwo ti o da orun ohun aye nipa agbara nla re
ati nina apa re ko si onkohun ti o soro fun o ko si onkohun ti o soro fun o olorun le je ki a gbe igbese aye ailese oran ti ina koni olorun je ki o ba olorun rin ki o ti o fidi wi pe ko si ese kankan ni igbese aye re owo igbese aye joseph bi o ti le je wi pe ata si oko eru omokunrin yi ni ari wi pe o ni emi o sese nkan buburu yi ti emi o si da ese si oluwa olorun mi o gbe igbese aye ailese oran ti samueli ti olorun fun ni agbara ti olorun fun ni ori ofe lati gbe igbese aye ailese oran ti jeremiah ninu majemu lailai ti olorun fun ni ori ofe lati kekere lati gbe igbese aye ododo igbese aye alaafia oran ti danieli ti a fe wa esun si lese ti a so wi pe iba ase nipa ti ijoba iba ase nipa iwa ti ara re wi pe a ko le ri esun kankan ka si lese afi nipa esin nipa ti olorun re bi o ti le je pe a so sinu iho kinun a ri pe o mu iduro re wi pe ohun ko ni fi ohun kohun ba ara ohun je oran si shedraki meshaki ati abednego olorun ti o fun awon ini agbara ni ipa ni ori ofe lati gbe igbese aye ailese olorun le se fun o oran ti jesu christi apere wa oran ti jesu christi eni ti o wa lati ko ese ara aye lo ti o si so fun a wi pe ki a je pipe ki a je mimo gege bi baba wa tin be le orun bi o ti je pipe bi o ti je mimo wo luke ori kini ese iketa dini ogoji nitori ko si ohun ti olorun ko le se o le gba olowo ise nitori ko si ohun ti olorun ko le se o le we omo ki o fun josno lo nitori ko si ohun ti olorun ko le se o le mu eda adamu ti o wa ninu re eda ese ti o wa ninu re o le yo kuro nitori ko si ohun ti olorun ko le se o le so de alabapin iwa olorun aworan olorun nitori ko si ohun ti olorun ko le se o le mu awon ese ti o wa ninu okan re ti o wa ninu eda re ti o wa ninu ero okan re o le mu awon ese won ikuro o le mu ki o gbe igbese aye ailese ni ojo meje ti o wa ninu ose ni ose merin ti o wa ninu osu ni osu mejila ti o wa ninu odun kookan o le mu ki o gbe igbese aye ailese nitori kini nitori ko si ohun ti olorun ko le se o le mu awon nkan ti o tin joba lori re gege bi ese gege bi ailera gege bi ohun ti o ro wi pe oni le bo lowo re o le mu okuro o le so won di alailagbara o le je ki o je olubori alagbara lori ese nitori ko si ohun ti olorun ko le se wo ese ikerin le ni adorin ati ese ikarun din ni ogorin luku ori kini ese ikerin le ni adorin pe ohun o fi fun wa lati gba wa lowo awon ota wa ki a wa ki o le ma sin laifoya ni mimo iwa ati le ododo ni waju re le ojo aye wa gbogbo wi pe o sese fun olorun ninu agbara re se agbara ti o da orun ati aye se ko le yi opada ni agbara ti o mo eniyan lati inu erupa ile ile se ko le yi opada ni agbara ti o mu ki okun pupa ki o peya se ko le yi opada ni agbara ti jesu christi ti o fi jidide kuro ninu oku se ko le yi opada ni o le se bi o ba gbadura o le se bi o ba fi tokan rodo olorun ki o si kepe olorun o nso fun wa o ni ki awa ki o ma sin le aipoya o ni ni mimo iwa ki o ma si ore binu kankan lenu re ki o ma si ija lowo re ki o ma si erokero ninu re ki o ma si arankan ki o ma si inu nibi ki o ma si ohunkohun ti o le se ti a o so wi pe eje ese tabi ton je ese o le mu ki o wa ni iwa mimo ati le ododo ni waju re le ojo aye wa gbogbo ki se ni osu kan ki se ni odun kan le ojo aye wa gbogbo o se se fun olorun ki a ba le bori awon idewo ati idanwo ti o wa lati odo esu ki a mo wi pe agbara wa lowo olorun agbara ti o wa ninu eje jesu christi ki kuna o se se fun olorun lati pawamo wo juda ese ikerin lelogun nje ti eni ti o le payin mo kuro ninu ikose
ki o si le mu yin wa si waju ogo re lai laboko pelu ayo nla sori agbara olorun we pe o le pa mo lai kose o le pa mo lai subu o le pa mo lai pada sinu aye o le pa mo lai pada sinu ese o le pa mo lai ni ese ninu ero ese ninu aninu ara ese nibi kibi o le pa mo kuro ninu ikose gbogbo ki o si mu wa wa si waju re lai laboko lai legbin lai lese pelu ayo nla bi aba gbadura si olorun bi aba so fun olorun wi pe eyi ni edun okan wa eyi ni ilepa okan wa eyi ni ohun ti a nfe o sese olorun le se fun wa kini pa tire kini ohun ti o ye ki o se ki eyi ki o ba le je tire ye ki a wo jeremiah ori 33 ese iketa ke pe mi emi o si da olohun emi o si fi ohun la ati alagbara han o ti iwo ko mo ohun ti o se nlanu ni pe nigba ti olorun po wa pe ki a ke pe ohun ki ohun ki o ba le fi ohun la han wa ohun kekeke le a ma nbere o mo we pe ohun ti o ba le gbe ni dorun kekere ni o mo we pe ohun ti o dabi eni we pe bi a ni ninu aye yi ko le se iwe irinna fun wa lati lo si orun rere lati wa pelu olorun titi ayeraye o mo we pe ohun kekere ni loju o wa ni o se dabi eni we pe iwosan je ohun ti o tobi we pe mi o la lakala mo o dabi ohun ti o tobi loju o wa we pe olorun ti fun mi lowo o pese ise fun mi o fun mi ni yawo fun mi loko o fun mi lomo ohun kekere ni ohun ti o gbe ni dorun bi o ba je we pe omo lo ngbe ni lo sorun ni ah aba ma bi won le ni lai lo nka bi o ba je we pe owo lo ngbe ni lo sorun aba ma le pa owo lai dekun bi o ba je we pe eni ti o ni ilera ara dida sasa ohun lo ngbe ni lo sorun aba ma ma ro nipa lasaru eyi ti o lo sorun iwosan o gbe ni lo sorun awon nkan aye won yo gbe ni lo sorun awon nkan ti o si gbe ni lo sorun nkan kekere ni woju olowa nkan ti o se ti o se ti tobi ni waju olowa ohun ni ohun to mu ni kuro ninu aye yi ti o fun wa ni iwe irinna ti o mu wa lo si orun rere eyi ni a n pe ni iwa mimo somo lai si iwa mimo ko si eni ti o ri olorun o ni ki a ke pe ohun o ni ki a be lowo ohun wipe ohun o da wa lohun ati wipe ohun o fi ohun nla ohun alagbara ohun o fi han wa eyi ti a ko mo tele tele nipa be o ye ki a gbadura si olorun o ye ki a so fun olorun we pe a nfe nkan yi a nfe iwa mimo a nfe aworan olorun ni igbese aye wa ninu jeremiah ori 29 ese iketala eyin o si saferi mi e o si ri mi nitori e o fi gbogbo okan yin wa mi ohun ti kii je ki awon elomiran ki o ni iwa mimo isodimimo isodotun ohun ti kii je ki awon elomiran ki won ki o le bori ese ese ti inu ese ti ode ara nkan ti kii je ki awon elomiran ki won ki o le je asegun ki won ki o le wa ni eni mimo alaileri alailaboko alailegbin kan soso nkan ti kii je ki awon elomiran ki won ki o le dabi jesu kristi ni oro ni iwa ni iro ni ise ni ohun gbogbo ohun ni wepe won ki fi tokan gbadura bi o ba je wepe won wa owo ni won fi tokan wa bi won ba wa iwosan ni won fi tokan wa bi won ba wa ise ni won fi tokan wa bi o ba di pe an wa igbala an wa isodimo an wa iwa mimo an wa agbara ti bori ese ti bori iwa okunkun ti bori gbogbo egbin aye yi won ki fi tokan wa won ma gbadura be ni ti o le gbadura won ma gbadura be ni pe egbo wa lenu won o le lanu lati ba olorun soro sugbon olorun so fun a wi pe oni eyin o saferi mi e je pe e o wa mi e o si ri mi nitori e o fi gbogbo okan yin wa mi o ti olorun be lo wa ni pe nisinsin ke lo si ori ekun wa mi o ni ke a joko mi o ni ke a dide ke a lo si ori ekun wa ke a so fun olorun pelu ikerora ki a so fun olorun pelu igbagbo ki a so fun olorun pelu okan ti saferi olorun ki a so fun olorun wi pe olorun iwa mimo ti a n so nipa re yi iwa mimo ti a n daruko re yi iwa mimo ti a n tenumo mo fe ki aworan olorun iwa olorun mo fe ki o wa ninu okan mi mo fe je bi eni bi ti inu olorun lo sori ekun re so fun olorun o mo bi jesu kristi se gbadura
ni oke Getsemani o mo bi o se fi ikero agbadura o mo bi o se fi omije agbadura o mo bi iwaya eje adura yi ti o je ki iru eje ki o ma kan lati ara re o ni so fun olorun be o mo bi Jacobu bi o ti duro ti angeli ni to so pe emi ki o je ki o lo bi ki ba se pe iwo bukun mi o ni so fun olorun be o ni so wi pe eyi ni ogun ti mo nfe eni ohun ini ti mo nfe eni ohun ti o hun mi ju ni igbese aye mi wi pe ki iwa mi ki o di mimo ki oro mi ki o di mimo ki rin mi ki o je mimo ki awon aye yi ibaje aye yi irin aye oro aye ese ki won ki o kuro ninu okan ninu gbogbo ti mo nse o le so fun olorun iwo lo duro se o le kunle o le gbadura o le kepe olorun o saferi olorun o ni eyin o saferi mi e o si ri mi nigbati e ba fi gbogbo okan yin wa mi so fun olorun gbadura si olorun jesu ku fun lori igi agbelebu o fe ki o fo lowo ese patapata o fe ki o di ti olorun o fe ki o ni iwa mimo o fe ki o ni iso di mimo bi o ba ti ni igbala bere fun igbala pe fun idariji ese so fun olorun we pe ki o fun ole ore ofe ki o ba le je eniyan olorun ati bi o ba si ti ni igbala ki o so fun olorun we pe o fe ni iso di mimo o fe ni iso di mimo o fe ni iso di mimo titi olorun yo fi ri aworan re ninu re yo fi ri aworan re ninu re ti o gbogbo ninu re ni igbesi aye re ti yo fi yi pada patapata ti o je ti olorun ki gbe pe olorun so fun olorun we pe iwa mimo yi o ni edun okan re o si fe je ti re titi o si fe je ti re ninu iwa ninu ise ninu ero ninu irin ninu gbogbo o fe je ti olorun ke pe olorun o daju we pe yo se fun o.